Zeharka dezakezu, baina ez lehelaren gainetik. Orduan, ekaitzak urrun bagin zuen eta lehela desagertu zen. Zirkuluaren barruan, otso bat zegoen. Hotzak eta euriak kolpatzen zuten, baina ez zen mugitu. Etzekien lehela oraindik ere hor zegoen. Jadanik, arean